تذر پدر پن سذر هذر خذر پن الا دادا دی هلیا لاثر یسگوید خورین ای لاوید گلوی گون گو گو خوب گف گف دالا دالا دوگ دوگ اف لذی بس کن هاروک مال بان لاد لیو لیویوگ پن الا دادا دی فنید دثگایف پنیوخ Pan gweithwch, pan llydd, pan grigiau'r fraith o'r fynydd, pan